Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

0: apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, runtah bagi KL 8.28 minit pagi. Okey, bermula 3 Jun ni Azwan. Kita ada vibe positif. Kalau selama ni vibe positif, kita ya akan kongsikan. Tapi bermula 3 Jun nanti, kita ada pakar perundangan Mak Guam. Lepas tu kita ada pakar ekonomi. Lepas tu ada pakar IT, pakar ekonomi.
2: Macam lagu power song
1: kan tu. Power song lah.
2: Ada pakar kewangan.
1: Pakar kewangan, pakar farmasi ataupun kesihatan. Bermula 3 Jun ini kami akan bersama-sama ataupun anda akan dengarkan komen-komen ataupun pendapat daripada pakar-pakar inilah.
2: Kita nantikan bulan 3 Jun untuk vibe positif versi yang baru.
1: Right, baik, untuk macam ni, belajar apa hari ni? Kita nak belajar tentang dialect ni.
2: Okay. Dan untuk hari ni, biasa kita belajar bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Sabah kan. Tapi untuk hari ni, kita nak belajar peribahasa yang dipetik daripada filem klasik.
1: Okey, yang pertama ini, jika kerbau mempunyai tanduk, rotan yang lembut juga mempunyai unak.
2: Falsafah.
1: Maksud dia apa tu, Azwar?
2: Maksudnya jangan pernah sangka orang yang diam itu lemah. Jangan pernah fikir pula orang yang sabar itu tidak mampu melawan. Kerana ataupun kerana setiap manusia ada batas yang tidak boleh dipijak sesuka hati.
1: Dia punya peribahasa pendek je, dia punya maksud dia panjang. Tak balance. Okey, betul. itulah ya, jika kerbau mempunyai tanduk, rotan yang lembut juga mempunyai unak. Unak ke anak sebenarnya ni? Unak ke anak? Unak ke?
2: Unak
1: ke?
2: Putih sikit.
1: Putih sikit kan. Okay. Yang kedua, kukur apa kepada kukur nior juga yang binasa kelak. Ini soalan teka-teki ke apa, bukan?
2: Macam teka-teki. Kan jawab ni.
1: Okey. Maksudnya?
2: Maksudnya dalam hidup ini, jangan kerana ego dan juga amarah kita, orang lain pula yang menanggung luka.
1: Kukur apa kepada kukur nior juga yang binasa kelak. Maksudnya jangan sebab ego kita ni, orang lain pula yang menanggung sedih, menanggung luka disebabkan kita lah.
2: Betul lah. Itu yang macam kes tadi lah, yang mengajuk pagi-pagi sebelum pergi kerja kan.
1: Betul lah.
2: Jangan kita ikut ego kita. Sebab ialah bila kita ego, pasti ada yang terluka.
1: Dagang Pak Malau, dagang merempat. Dagang hama mengkuang lalu. Dagang hama, dagang merempat. Jom makan sate kajang.
2: Cantik. Okey, itu dia untuk peribahasa ataupun dialek kita hari ini, iaitu puisi-puisi ataupun peribahasa yang kita ambil daripada filem klasik di sekolah pendapat kita Kulin pagi ni.
1: Dan untuk waktu ni, jom kita nak terus berhibur dengan lagu ni. Ada yang tengah bersarapan sate kajang, bersarapan macam-macam lah. Ada juga yang berpuasa baru ni. Semoga anda sihat sejahtera. Ini lagu Apa Semat Air dan Jebat Temberang Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

Ibadah korban bukti cinta kepada Allah, menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, serta memupuk semangat kekeluargaan dan perpaduan. Salam Aidil Adha daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: Rentak Pagi KL.
1: Inilah kisah enam bersaudara mempunyai rancangan untuk pulang ke desa menyambut hari raya

Dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Pagi.

0: tahun depan. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan berbanyak doa dan amal ibadat demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi melalui hantaran di akaun X turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidil Adha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah SWT. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
1: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak explore benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat yang tertentu sahaja yang diorang boleh explore.
2: Kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
1: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan saranan kerajaan.
0: Berita seterusnya. Dua penjenayah tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2, Bandar Seri Putra Kajang, Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa melalui perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Cas jalan raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian jalan raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar negara, Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yuliot Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sukan, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England, 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan, ia berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Redbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

menghayati pengorbanan bukti cinta kepada Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Daripada kami, KLFM, ini baru KL.

0: Ibadah korban bukti cinta kepada Allah, menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, serta memupuk semangat kekeluargaan dan perpaduan. Salam Aidil Adha daripada kami, KLFM. Ini baru KL.
1: Karaoke Bilik 972.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, sahabat, 9.51 minit pagi, Tan Sri P. Ramli baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Dendang Perantau. Buat perantau-perantau sekalian, selamat pulang ke kampung halaman.
2: Ya, apapun pastikan anda berhati-hati, ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kalau sesak pun, tenang-tenang aja.
1: Betul.
2: Jangan marah, duk hon-hon-hon pula, fikir kot sebelah tu ada anak kecil ke kan. Kan mengganggu.
1: Betul lah, contohlah macam kalau saya tengah tersesak dalam kesesakan lalu lintas kan.
2: Okay.
1: Saya akan buka cermin, lepas tu saya akan sembangkan orang sebelah dengan kita sebelah tu.
2: Bagus
1: untuk berapakan silaturahim.
2: Cantik.
1: Ada sekali tu saya balik tu, ada siap orang buka kedai lagi kat sebelah tu. Jalan apa, kereta tak buka, kereta terang. Ada buka jualan, ada minum-minum. Lepaklah sembang-sembang sejam dua jam.
2: Dari Taman Riadah pula kan?
1: Dari Taman Riadah.
2: Untuk keindahan warna-warni
1: hari raya lah. Okey, dan selepas ini anda akan bersama-sama dengan Ashila Ashura menerusi Hai Hai KL. Tapi tak lagu pun boleh. Sampaikan salam pun boleh lah. Salam ada hal ni.
2: Betul tu, anda boleh kirakan bersama beliau bermula pukul 10 pagi nanti sampai pukul 1 tengah hari untuk Hai Hai KL. Boleh WhatsApp, boleh TikTok, boleh macam-macam medium lah. Kami akan berikan perdana untuk
1: lagu. Boleh, nak hantar pos laju pun boleh. Semua boleh.
2: Tak duit boleh, tak duit.
1: Duit je tak boleh. Okey, terima kasih juga kepada anda yang terus meriahkan suasana di laman TikTok KLFM official. Tap-tap lah semuanya. Dan kami tinggalkan anda dengan lagu ini. Jom kita nyanyi ramai-ramai lagu Smart Expedisi, Siti Cinta Kenangan Silam.
2: Wow, cantik sekali. Jumpa lagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang bercuti, selamat bercuti. Selamat pagi KL. Jumpa lagi. Okay.
2: Bye-bye.

0: sedang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan memperbanyak doa dan amal ibadah demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi turut menitikkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji yang mabrur. Bagi yang pulang ke kampung bersempena sambutan Aidil Adha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah. Jemaah haji digesa mematuhi garis panduan pencegahan khususnya pada waktu tengah hari antara 11 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi, Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca dan suhu dipantau secara berterusan melalui stesen pemantauan milik pusat itu yang ditempatkan di seluruh kawasan Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 10 klinik perubatan lapangan diaktifkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan bersempadu bersempena musim haji 2026. Anggota Jawatankuasa Perubatan Khalid Al-Saud berkata semua klinik itu mula beroperasi sejak permulaan musim haji. Ia dikendalikan kakitangan perubatan dan jururawat yang berkelayakan serta dilengkapi peralatan moden. Ini pula persiapan menjelang ibadah haji. Sekatan Jalan Raya dilaksanakan Pasukan Keselamatan Arab Saudi serta pengaktifan sistem pertahanan udara di Makkah. Tegas Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Bassami, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data turut dimanfaatkan bertujuan menguruskan jumlah jemaah yang besar. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelancaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sebuah kapal tangki minyak Jepun tiba di negara itu pada Isnin menjadi yang pertama melalui Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik di Iran. Kapal tangki dikendalikan unit syarikat penapis utama Idemitsu Kosan Co itu membawa 2 juta tong minyak mentah ke wilayah Aichi di tengah Jepun bersamaan kira-kira 80% permintaan domestik harian. Ketua Susah Kabinet Jepun Minoru Kihara berkata ketibaan kapal itu merupakan berita gembira dari segi menjamin bekalan tenaga yang stabil. 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakamkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak

Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu meski Iran dijadual beraksi dalam 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tersh berkata pangkalan pasukan itu akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sempadan Mexico, Tijuana. Dalam hari itu, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Akhir sekali, AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Red Bird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di urutan teratas Serie A. AC Milan menamatkan musim ini di kedudukan keempat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

ibadah korban bukti cinta kepada Allah, menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, serta memupuk semangat kekeluargaan dan perpaduan. Salam Aidil Adha daripada kami, KLFM. Ini

0: macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Itu dia tadi lagu Iqmal Noor dengan lagunya Habibillah. Baru saja menghiburkan anda. Kebetulan permintaan ini diminta oleh Wati dari Kuala Lumpur. Katanya nak dengar lagu Habibillah Iqmal Noor, boleh ke? Kebetulan

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Jangan ke mana-mana, ada lagi lagu selepas ini.

Itu dah lagu daripada Slam, lagu bertajuk Rindiani. Permintaan kawan kita Mafazi tadi, semoga terhibur dengan lagu pilihan anda. Yang baru masuk minta lagu, saya rasa tak sempatlah untuk saya tunaikan sebab ada rakan-rakan kita yang lain ni 9.45 dah minta lagu. Jadi kita kena tengok yang mana bersesuaian, yang mana sampai dulu, kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Kalau tak sempat waktu ini, esok lusa tulat masih ada, malam pun ada juga. Terima kasihlah kepada artis selebriti kita yang sudi singgah ke TikTok live kita, Abang Afiq Utopia. Ini katanya jangan lupa akhir tahun ni ada filem yang bakal dikeluarkan bertajuk Musang King. Musang King kan tadi kan, hantu Musang King. Dan juga Jamal Jitu, thank you tau, tak sempat lah nak siarkan lagu awak sebab awak masuk lambat sikit. Tapi tak apa, kita layan lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita. Kejap nanti ada lagu permintaan daripada Zan Roda Mutlak, nak minta lagu Datuk Malik Rizwan dengan lagunya Ewa Ewa Raya. Tapi sebelum tu, seperti yang kita wawarkan tadi, nak bagitahulah mengenai petugas yang melapah daging korban itu wajib menjaga kebersihan diri bagi mengelakkan pencemaran silang. Apa itu pencemaran silang? Kita jangan ambil ringan tugas-tugas kita melapah

0: Pengeluaran versi baharu Pasport Malaysia Antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mahu masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi. Dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada Hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Perhimpunan jutaan umat Islam di Tanah Suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan.

Demikian tadi tepat pukul 1.13 minit tengah hari telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Al-Quran mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Ini Pagi KL.
2: Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Okay, dah ready?
1: Ready. Kalau saya mulakan.
0: Boleh?
1: Saya mulakan. Kau okay. Ready?
2: Ready.
1: Alah, mudah je. Kau ni kereta kot. Okay.
0: Dah ready? Ha. Dah ready?
2: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
2: Oh. Okay, dah boleh.
1: Usaikanlah keraguanku ini.
2: Lagu-lagu juga.
1: Sini macam... Awak, saya suka awak. Tanda. Itu tanda.

Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar KLFM. Dan pesanan daripada saya, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang menanti di rumah.

pangkalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Nurafika Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Utara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Mohd Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
1: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Mohd Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
2: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Marie, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
2: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
3: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
4: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
3: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan hadapan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah, khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah.

0: haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
1: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu ciptaan Wan Nafiso, lirik oleh Nur Hayati. Persembahan Bumi Putra Rockers dengan Aku Hanya Serangga. Pilihan Fira menerusi live TikTok KLFM Official. Semoga terhibur dengan lagu pilihan. Jangan turun kereta JTK. Tapi kita masih lagi dalam Biz On Air bersama dengan Puan Nabila Zailani bercakap tentang Cat Studio KL nya. Untuk pemilik kucing yang nak menggunakan servis Cat Studio KL ni, apa perkhidmatan yang ditawarkan dan macam mana cara untuk booking, grooming ataupun hotel untuk stay si bulus mereka?
1: Mana-mana pemilik kucing, anak bulus, kesayangan you guys, hantarlah dekat kita punya hotel Cat Studio Kuala Lumpur ataupun boleh je cari Cat Studio setapak ataupun boleh terus je WhatsApp ke call 017-769-8115. Saya ulang 017-769-8115. Yang nak hantar kucing untuk grooming, yang nak check-in, okay, untuk hotel, nak orang kata apa, nak bagi kucing tu healing-healing, jangan risau, boleh je datang dekat hotel kita. Dan kita pun ada jual pasir kucing, makanan kucing, semua kita ada dekat sini. So jemput datang dekat Cat Studio KL.
0: Ya, terima kasih. Anda ada sebarang aktiviti. Terima kasih Puan Nabila. Tak sabar-sabar promo kita nak keluar ni. Sabar buat bertenang. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Nabila yang telah pun berkongsi tentang Cat Studio KL-nya, dan kita harapkan moga anda yang mungkin nak menggunakan perkhidmatan Puan Nabila boleh boleh menghubungi Puan Nabila nanti, okey. Untuk anda yang ada bisnes ataupun perniagaan yang ingin dikongsikan menerusi KLFM ini, anda boleh hantarkan butirannya terus ke email kami di info@klfm.gmail.com. Berhibur bersama Bobby Brown dengan That's The Way Love Is. Juga kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Din Lanai, nakkan lagu persembahan Kumpulan Wings dengan Taman Rashidah Utama. Semuanya menerusi pilihan Jangan Turun Kereta JTK.

0: Okay, dah ready?
1: Ready. Kalau saya mulakan.
0: Boleh?
1: Saya mulakan. Kau okay. Ready?
2: Ready.
1: Alah, mudah je. Kau naik kereta kot. Okay.
0: Dah ready? Ha. Dah ready?
2: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
2: Oh. Okay, dah boleh.
1: Okay. Usaikanlah keraguanku ini.
2: Lagu-lagu cerita.
1: Sini macam...
2: Awak, saya suka awak.
1: Tak nak.
2: Itu tak nak.

Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar KLFM. Dan pesanan daripada saya, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang menanti di rumah.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allah.

saya Siti Nurhaliza. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar KLFM. Dan pesanan daripada saya, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang menanti di rumah.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.

Ibadah korban bukti cinta kepada Allah. Menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS serta memupuk semangat kekeluargaan dan perpaduan. Salam Aidil Adha daripada kami, KLFM. Ini

0: Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
1: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kerosakan ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin. Okay.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah haji, medan penyatuan umah, penyucian jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

bahagia, Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor Kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

Terus menghayati pengorbanan bukti cinta kepada Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

hayati pengorbanan bukti cinta kepada Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: Okay, dah ready?
1: Ready.
2: Saya mulakan.
0: Boleh?
2: Saya mulakan. Come on, ready eh?
1: Ready.
2: Mudah je. Kau nak kereta kot. Okay.
0: Dah ready? Dah ready?
1: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
1: Oh. Dah boleh.
2: Usahkanlah keraguanku ini.
1: Lagu-lagu cerita.
2: Sini macam
1: awak, saya suka awak.
2: Tak nak.
1: Tak nak tu, tak nak.

azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar KLFM. Dan pesanan daripada saya, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang menanti di rumah.

0: Okay, dah ready?
1: Boleh?
2: Saya mulakan.
1: Boleh?
2: Saya mulakan. Kemudian, ready?
1: Ready.
2: Mudah je. Konten kereta kot. Okay.
1: Dah ready?
2: Dah
1: ready?
3: Kejap.
1: Kejap. Berdebar-debar ke?
3: Oh. Okay, dah boleh.
2: Usaikanlah keraguanku ini.
3: Lagu-lagu cinta.
2: Sini macam... Awak, saya suka awak.
3: Tak nak.
2: Tak nak.

menghayati pengorbanan bukti cinta kepada Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Daripada kami, KLFM, ini baru KL.

0: Sama macam tu.
1: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, KLFM. Ini baru KL.